Քրիստոնեական կյանքը մեզ մի ամեն մեկ ուսամար սկսավ Տեր Հիսուս Քրիստոսի դարաբանքով խաչին վրա, երբ ան գրեց մեր մեղքերուն բադիժը։ Դարաբանքը Աստծո գողման է, գրգին կկործածվի, որպես միջոցը հավատացյալներու կյանքին մեջ գերդելու եւ բարելավելու մեր անձնավորությունները։ Երբ մենք նայենք մեր կյանքերուն եւ հատկապես մեր աբակային, մենք պետք է նկատի ունենանք Հիսուս Քրիստոսի վերադարձի խոստումը, որ մեզ աշխարհին մի վերցնե։ Իսկ հետո մեզի հետ վերադառնա թագավորելու երկրի վրա։ Հիսուսի երկրորդ կալուստը եւ աբակայի համար անոր ծրագիրը մեր աբական է։ Ուրիշ անգայուն ժամանակավոր քաղապարի ավելի այս վարդապետությունն է հարմար մեր այսօրվա կյանքին։ Ոչ մեկ բան քեզի վեր կբահե դժվարություններու եւ դարաբանքներու ժամանակ, քան այն իրականությունը, որ Հիսուս Քրիստոս մի վերադառնա իրենիներուն համար։ Թուն օրը մի դեսնես զինք, թուն մի գանկնիս անոր ներգայության մեջ։ Այդ մեկը մի դիլա օրնության այնքան գեղեցիկ բահմա, եւ Պետրոս մեզի գսե, որ հիշենք այդ մեկը մեր ներգա դարաբանքին ժամանակ։ Որպես երեց, Պետրոս կգրե երիտասարդ եկեղեցին, հոգալով եւ պաշտպանելով անոնց, ինչպես նաեւ խրադելով եւ ուղելով իրենց։ Պետրոս նաեւ գոչ կուղե երեցներուն ծառայելու ճիշտ ճաշարիտով, ճիշտ հոգիով, ոչ թե որովհետև բարդավոր են այդ մեկը ընելու, այլ որովհետև անոնք կնդրեն ազատորեն ընել զայն գամավորապար արեք, գսե Պետրոս։ Որևէ արժեք չունի դերոջը ծառայելը, եթե գնես այդ մեկը ստիպված կամ սխալ շարժարիտով։ Ծառայե դիրոջ անոր հաջեցնելու անգերց ուրախությամբ։ Ի վերջո մենք կծառայենք Հովաբեդին, որուն մենք հաշվելու ենք, եւ որ ինքն է որ պիտի վարձադրի մեր ծառայությունը հավիտենական վարձադրությամբ։ Երբ մենք կաբրինք, գծարայենք եւ գդոգանք դարաբանքին, ինչպես Պետրոս կդպադվիրե, մենք կաբրինք խոնարհությամբ դերոջ եւ իրար արչեւ։ Մենք պետք է հակնենք խոնարհությունը։ Իրականության մեջ զինված լանք անով։ Ինչու խոնարհությունը այնքան անհրաժեշտ է, որով հբարտ մարդը չգրնար սկալ Աստծո շնորհքը։ Աստծո հզոր ցերքին դագ է, որ մենք զմես գխոնարեցնենք։ Ան բիդի ըլլա մեր յանքի թադավորը։ Մեր Հովաբեդը այսօր եւս հոգ կդանի մեզի։ Ան կհասկնա այն բաները, որոնք մեզ կմտա հոգեն։ Դերը կհրավիրե մեզ իր մոտ գալու այս փերերով։ Քու մեղքերուդ փերը նույնպես փեր անոր, եւ ան բիդի փրկե քեզ։ Ան բիդի օգնե քեզի քու խնդիրներուդ մեջ։ Քու հոգդ անոր վրա ցկե։ Աղոտկով ներգայացուր զայն դերոջ եւ այնտեղ ցկե հոգդ գրգին մի վերցներ։ Որպես հովիվ Հիսուս դեղյակ է այդ կողոպտիչին մասին, որ գուզե գլել մեզ։ Ձեր հագարագորդը սատանան մրնչո արյուծի պես գբդդի ու գփնդրե թե ով գլե։ Այսօր ազատորեն թիմատրե սատանային այն զորությամբ, որ Աստված գուդա քեզի։ Դուն չես կրնար թիմատրել սատանային քո անձնական ուժերովդ։ Դուն ոչ միայն Աստծո սպառազինության գարիկ ունիս, այլ նաև ուրիշ հավատացյալներուն, որպեսզի գնան քո գողքից։ Այս ճակատամարտը բայկարը հավիրյան չէ։ Օրմը Աստված մեզ բերիգան չէ իր պարքին Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Մենք մեր մեջ պարք պիտի չունենանք, այլ բարձավես պիտի արդացոլենք անոր պարքը, ինչպես լուսինը գարդացոլե արևը։ Մեր պարքը պիտի ելա բարձավես արդացոլված պարք, բայց մենք պիտի փայլինք։ Այս գյանքին մեջ այս դարաբանքը գրել է թիետք Աստված ինք կեզ գադարյալ աբահո

եւ ուժեղ պիտի ընե։ Անքեզ պիտի հասցնե գադարելիության եւ պիտի վերագանքնե քեզ։ Ինչ հրաշալի օր մա պիտի լա այդ մեկը։ Որպես օրդության խոսք Պետրոս կեզրափակե։ Իրեն փառք եւ զորություն հավիդյանս հավիդենից ամեն։ Սակայն անգավել ցնե բզդիկ նկատողությունը ղրգելով անձնական խոսքը իր մե եւ իր հետ գտնվողներեն ավելի քաչալերելով եկեղեցին։ Պետրոս կսե. Իմ քրելուս բաճարը ցես քաչալերելու համար է։ Հաստատ մնացեք հավատքի մեջ, քանի որ փրկչին համար դարաբիլը ասզո շնորհքը ստանալեն բաժի մնե։ 9-րդ համար։ Եվ վստահ եղեք, որ անոր շնորհքը բավարար պիտի լակեզի օգնելու այս դարաբանքին ժամանակաշրջանին նախքան անոր քալուստը մեզի համար։ Ամեն։